0: Ez a Népek Dalai, itt a Dankó Rádióban.
1: Kui kivit, kivit, kivit, alit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, alit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, alit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, kivit.